Yo ka kriye sa mandrin en Guadeloupe. Basi fon kako. Yo basa non. Man chapinon la. Et là où Vézabil, basi kat chemin. Yo basa non. Bat noua kako doula. Et kako.